0: état civil manam mbirum keytu juddi di ap di ap jafé jafé bu reuy ci département bu Mbacké mudi département bi nga xamné mo upp ci lim ci ay doomu adama ci Sénégal fofu nak élèves yu bari ñom ñu ngi l'école waye ba légui amuñu li nga xamné ci modi keytu jiddu ñi nga xamné ñori wa état civil di def ay djégu yu bari bari ngir kon fexé ba yombalal len ko waye nak budé commune bu Mbacké mom amna djégu yu ci def fele nak ci nga xamné modi Touba mosquée amna lu bari li nga xamné wax nañ ko fa defat ñu déglu ci grand reportage bi nga xamné Bassirou Silla mo ñu koy proposer
1: jafé jafé yi am keuy nak ci département bu Mbacké ñi nga xam ñoo nek nongo daara yi ci l'école yi ñom ñoo ci gëna sonn ñom nak suñu leen di inscrire ba bañuy def nak classe ou examen ñu ci bari dañu am li di keuyit lool nak dal doon na li nga xamé ni lu ëlem la inspecteur éducation ak formation bu Mbacké Abdoulaye Omar Kane
2: jankonté nañu ak ay xalé yo xamni dañu nek ci école yi té amuy extrait lu mom lu am la té fi muy gëna feñé moy buñu waré ñoo bo wara def examen certificat ak bëfam fofu da ngay gis kan ni ba tay amna xalé yo xamni def nañu 6 ans de scolarité ñoo amuñu extrait loolu lu ko waral moy buñu inscrire xalé yi duñu exiger extrait parce que dañu japp ni xalé bu nek am nga droit jang sayna bu parent bi sagane mom bu wutul extrait tamit ñun bu ñëwé ñun la do jang parce que mo extrait boba ñi lay xañ sa ax ak sa yelef motax dañu leen di jël en attendant xalé bi di am extrait mais liñu sétlu moy buñu xassé ba jël ñu su bëré door ñu gor gor do pour wutal xalé bi extrait lool nak moy problème bi donc situation bobu ñong koy dundu
1: li nak taxna l'école bi di wax dal ni askan yépp dañu wara nak bolo di ñaax nak ñi nga xam ñoo nek wajuru nongo yi xamal leen solo li nga xam moy am walu nak keuyit pour nongo yi yef bu Mbacké
2: buñu defon touti effort bu ndaw rek dem déclarer sen dom donc lolu war gar yi lañ ci go wajuru yi dañ ci ñëk soñ bu wéso lolu tam japp nañ ni communauté bi aussi war na ci engager wu gëna sensibiliser parents yi si xalé bi bokk xagne lolu torof yu ko wara mëna andil bobu nak képp ku ci wara mëna japp rek mën nga ci japp xamna xel day dem ci mel nak bañu ko wax yi nga xamni ñom seen rôle lolu c'est des acteurs communautaires de porteurs de développement communautaire chef de village ci dëkk yi war nañ ci

mbokku auditeurs yi ñi ngi leen di wax ni salaam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh may leen di nuyu kenn ku ne sa turu sa sante di ambété ak banex delisuat fi nak ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kaddu gi di bawo fi ci Dakarou di fassiyene nak defal leen seen émission bi ngeen bëgg seen bop muy musique demo di nuyu soppé xarit yek amdu jamm yek dekkando yi di nuyu meloman yi nostalgique yi deux fois 30 ans yi dembu wessna waye duñu té di fatlikou lolo tax ñu jël lawon dembu delosi ko tay ngeen di fatlikou seeni jaar jaar gis nañu lettre yi gis nañ téléphone yi gis nañ safo geek faalé gi waye nak radio sénégal moy seen radio ñu ni ñom dal buñu bëggé dégg musique dembu dëgg dañu japp RSI fi li ñuy dégg morceaux yu yag yi fi li ñuy dégg commentaire yi ñi xamone fatlikou dembu xam ñi xamul woon gele ci xam xam lool na mom moy radio sénégal ci ñepp lañ ci bolé motax gis nga way bu ni da nañ leen ko indil ndax kenn ko ni gis ci bopam ñi bëgg nak di contane ci yeen bu baax bu waxti wu joté ni ngeen di togué di ñu déglu ñu ubbé nak ki def 50 ans ci orchestre defi lu kenn deful cadre orchestre la la joggé formé super jamono 1975 ba nagani sa yewul ku ñew dem momu téela ba nga xamni dem nga mu defarat kenen kok moy Omar Penn goru banna ndjay ak wa super jamono mom lañu ubbé dañuy delou watat teglu benen morceau Omar Penn ak wa super jamono te Dakar

ki moy baba bay di mal biñu joge ci baba mal dañuy deglu Ousmane Amadi Diop ci ndoké maram sawaliyo mu nek ndana na alpular lo xamni préenregistré bi bi mi dogu genn jaayon nako ba ñepp xam ko dañu xamul nak ci lan la nek waye amna jamono bo xamni mom kenn attanuko ñu nuy ci nak ay satu jall ñom ak kepp ko xamni rek yaangi lak pular kay deglu RSI Radio Sénégal International rawati na nak musique dembu di nuyu personnel RTS yépp ci kaw ba ci suuf yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu rawati na sama jigen magan ñang bajanu xalé yi ak Mansour Samb mi mi andal ñu nek fils national bi ñom Aïda Diop Demba Thioro Marie Claire Sen Barry Siley yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu Babacar Mbaye borom ñaari galon yi Jamil Diop yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen bégué ndax ñom itam néna bu waxtu yi joté dañuy déglu Ramatoulaye Sar journaliste bi ci kër gi momi di liggéey lu rafet ak wa journal yépp wa journal parler yam ñepp ma ngi leen di nuyu di leen bégué sasune ñu and ak Ousmane Amadi Diop ndoké maram sawaliyo